Huapil sintli sintli mesli okichvil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tlilzin mosentilian huan tlatotona.